0: mi ma tundo no video Christmas no ho yede pere ache agunde agunde gbon tode me iwe a yi no ho yede pere bole me de ba donu vo nu ho gbe yo te mo a si ton e ye no do do toji
1: ine
0: no ene ko e ka de bo yan ro potin bo yin pastor do etetin e ma mo de bo na do yan ka tundo mi ai jere pon
1: e don lo
0: Ego salada down sado po alubo un kaka bo iwe bo to me bo ibi oso bo zun me lubo di da esansin bo funfun bo zun on me le lubo da zo de me be wili miyon sa di do nyan fi oso bo zun on bi se se boko wa kwe sin be ben anon zambo di de je funfun di zelen zelen zelen na se yo bala jen to ose lubo Je so bo je nle me le kun mo o
2: Badiana
0: se bi o so ton ya po da si ton po bi bala yin si po teti le ye ku je ni sun mo di jan diva me bo yon mo di jan a pa ton bo sun lo plastic kon yon no bo do ta ta me yin po do yin po je ayi ku le ye ku je ni e ka yo lo po no me ja kon sa bo lo gbe o ye da lo si ko ri o me a lo mo le din bi o ko ri me e ko lo po no bo e jo do bo yi pe e ba bo yo lo pastor de le ye mi o yo nbo ko de de ji ka ka chubo a lo ku wa yi o be ba o yo lo so no e da yi zo ka me bi se se so no e do hwe bo to me bi se se so no da down sa le bi se se so no e da bo ko me bi se se Boy wa bo mama sin to da we obedo ko budo susu na panu jesu chewe zombo ndi da esan sin bo ifi oye wezun
1: jesu je gazan so ene miyan
0: sun we so bo sun we we un ifi o mo utu e ye we le da we mi wa do le bedo bo ni gbin ba fo yin pe o para si to yi bedo mi bo fun ede suni do ho be mama sin to na we obedo ko budo nyon tun we nu e ifi o sun ho e Amon wezon mek pala miye yo vi aton e nji nun dawe yo le yo. Do po ge yo e dawe yo do de men we po bo do de le gu do e pastor e vovo e do kwa nun min do kwe akbe fe. Bon le so ji nun ya hon.
1: Mo
0: utu akwe yin be bo pala yin desu. O lo ba si zan wala yi sa re un kale te kaka e vo non le mon miye yo. Ye do nyan vi e ve wabo ase kwe hui e non yin ton min do kwen tu men bo. To ono se ho. Bon yen din bo yi jaye nou kon e ra si za se do mi yo. Zok peten,